0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: It feels like summer.
1: My hits. Summertime.
2: Räägi, mis nüüd saab.

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole

piisav, mida ma siin üldse surun veel. Karmilt kaelas karmab võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Ladies and gentlemen, let's make some noise!
2: We got it all right here.
1: This is
3: My Hits Hommik, käes on reedene päev, 19. juuni, kell on saanud 6 ja My Hits Hommik stuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
4: Tere hommikust!
5: Tere!
3: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja Steven, mis meile sealt otsa vaatab?
4: Täna on rahvusvaheline kastipäev, nüüd täiesti tavaline pappkastipäev. Ma ei tea, mis te selle informatsiooniga teete, aga mina ütlen, et tulge hoopis täna kastist välja, mõelge kastist välja ja kui kellegil vedelevad mingisugused pappkastid kodus pikalt, nagu minul, visake need ära.
3: Tead, on näha, et see ei ole kassiomanik, sellepärast, et pappkastid on kasside lemmik mänguasjad. Sa võid osta 200 eurose kalli mänguasja, ta ei taha seda, ta tahab tavalist pappkasti.
4: Aga tahad, ma toon sulle enda omad ära? Mul vedelevad
3: jah, kodus. Too võid tuua küll, aga vaatad tänas päeva jooksul, sest rahvusvaheline päev käib.
5: Rahvusvahelisest siis kastide päevast rääkides ja jõudsime kassideni. Täna on ka rahvusvaheline Garfieldi päev. Ma arvan, et üks kõige populaarsemaid kasse terves maailmas. Ma arvan, et on esimesel kohal. Teisel kohal on äkki Taylor Swifti kõik need kassid, kes on kindlustatud umbes triljoni dollari peale. Aga Garfield, on sinu päev. Palju lasanjat sulle ja maga mõnusasti edasi.
3: Garfield tutvustas muideks mulle lasanjat. Mina enne tema nägemist ei teanud sellest toidust mitte midagi. Kui ma nägin, et ta sõi seda, tekis mul ka tunne, mina tahan ka seda süüa.
4: Teab, mul praegu käis silme ees safatus. Mul on terve elu, ma armastan lasanjat, see on mul lemmik toit. Ma hakkasin praegu mõtlema, et mulle meeldib ka Garfieldi multikas. See kõik on vist seotudki sellega, et mulle lihtsalt meeldib Garfieldi kass nii väga ja sellest tuli ka minu lemmik toit, nii et täna on ikka vahva päev.
5: Me ei saa ka mitte kuidagi koertest mööda vaadata. Täna on ka rahvusvaheline kõige koledamate koerte päev. Ma ei tee üldse maha koeri, kes võib-olla ei näe välja nagu kõiges siledama karvaga, aga minu arust on maailmas ka neid võistluseid, et kus tuuaksegi kohale oma kõige nässum koer üldse. Ja kui ta võidab ikka selle esimese koha, siis palju õnne, tugev rahasumma on omanik oma.
3: Ja minu meelest siin paar aastat järjest võitis üks koer, kes sega Deadpooli filmi, nii et päris palju rahad omanikule tegelikult tänu sellele tõi, midagi koledad meil teile pakkud ei ole, vastu pidi head muusikat, head seltskonda, head juttu kuni kella 10 välja ja praegu soovim sulle tere hommikust.
6: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: Up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.

0: ja Maaleht vahendab, et verivorst pole pelgalt jõulutoit. Eestlased söövad seda ka suvel. Palun tunnistage üles, kes tegi.
1: Mitte mina.
2: Ei söö ka jõulude ajal verivorsti.
0: No näed, mina küll suvel vahepeal ikka söön, tekib isu peale ja vaatan. Muidugi siin on välja toodud, et ega need jõulunumbrid on muidugi müstiliselt suured, et jõulude ajal süüakse 100 korda rohkem, reaalselt korrutas 100-ga, see arv, mida siis süüakse suvel, aga siiski tuleb välja, et siin üks poekett ütleb, et maikuus oli 27% rohkem siis nii-öelda müüki kui eelmisel aastal samal ajal.
2: Ossa! No vaata, minu arust on tänapäeval ka see, et seda valikut tuleb poodidesse niivõrd palju juurde kogu aeg, et see verivorst pole nagu niisama enam, ma olen, ostan verivorsti, alati peab küsima üle, et nii tähendab, mis lisandiga, mis tootja, ja siis seal on verivorstid küll päikese kuivatatud tomatitega, küll, ma ei tea, kruubidega, peekoniga on ju, peekon kas sees või siis ümber kerituna, et noh, nii palju variante on.
1: Ma ei ole küll ekspert, aga kas ei ole, et inglise hommikusöögis kasutatakse verivorst, on see sama verivorst või? See on mingi teine, jah?
2: See on üks
1: nimi
2: teine.
1: Nimi on nagu sama, aga toode on...
2: Blood sausage.
1: Jah, aga toode on siis teine, jah?
2: See on, ma olen nagu seda inglise hommikusööki korduvalt söönud ja see vorst ei ole seal sama, mis on verivorst.
1: Okei. Okay.
2: Verivorst on meil minu arust natuke rohkem teralisem või noh, siuke, et sa saad nagu kuidagi aru, et on verivorst, aga see on kuidagi nagu lihtsalt siuke massiivne tihe vorst.
0: Nad on sugulased, aga elavad eraldi majades. Ja, aga mis siin veel öeldakse verivorsti kohta, et ikkagi grilli peale satub ja väga mõnus suvel grillida, nii et kui keegi otsib sellist maitse elamust jaanipäevaks või kuhu iganes, siis tasub mõelda, võibolla seda panna ikkagi ka grilli peale.
1: Teab, me oleme mitte kunagi grillinud verivorsti, praegu mõtlen, et alati on ikkagi ahjustunud.
0: No aga tule oma kestast välja, Steven, ja suvel saad midagi täiesti teistmoodi proovida.
1: No eks ma pean, selles mõttes elus tuleb proovida uusi asju ikkagi.
0: Aga ainult üks jama on, et kui tõesti, nagu Janet ütles, siis jõulude ajal on see valik, ma ei tea, 30 erinevat vorsti, siis suvel kahjuks poodides nad ise ütlevad ka, et see valik on seal 2-3 sordi juures. Ehk siis ei ole nii suurt valikut, aga võtame, mis meil antakse, saame hakkama ja väike idee teile siis, et grilli peale sellel suvel verivorst.
3: This is my morning on my head.

0: ma loen ette ühe huvitava töökuulutuse, mis on läinud sotsiaalmeedias viraalseks.
1: Kas see on Eesti töökuulutus või selle jaoks peab minema kuigi kaugele välismaale?
0: No kui sa kuulaksid mu juttu, siis sa teaksid, et see on eestikeelne kuulutus.
1: Ehk
0: siis eestlased. Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
2: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu nimed peab eraldi välja tooma.
0: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
2: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
1: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks kappi minna plaatima.
2: Aga
1: ei saakski.
2: Nii keelataks et, ära.
1: On, ütleme, maailma väga armuline olnud ja nüüd sa, Jaanek, ikkagi saad minna.
2: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, mida teie tunnete.
0: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
2: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan laud, on pandud Jaaneku nimele, siis mõtlen küll, et nagu kuims asja. Aga siuke töökuulutus.
0: Ja sinu telefoni numbri ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad, võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
1: Ja no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palun Stevenitel mitte helistada.
0: Ja,
2: see... ta läheb nimed niimoodi järjest, et see on, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
1: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkabki looma.
0: See on siuke nagu telefoni mäng lõpuks, et kui suureks nimede listid minna võiks.
1: Kas palganumber on ka välja toodud sellise raske tööst? Ega see praagi parandamine nagu, vaata ette ütlustel oli ka, pärast tuli parandada neid asju, ega see lihtne ei olnud?
0: Siin palganumbrit ei ole, aga ma mõtlen, et päris valus löök võib olla, kui oled juba mingisuguse töö ära maksnud ja siis pead nüüd uuesti võtma veel, et keegi siis selle korda ka teeks.
2: Tead, üldjuhul peab maksma mingi osa minu arust ette. Mm-hmm. Võetakse mingi deposiit ja Itka. Kui sa oled ära maksnud ja veel usaldad ja kaks nagu naga ei tule kohale näiteks, siis võib ikka väga kurvaks tõmmata küll, et tegelikult ma lihtsalt soovin, et antud inimene leiaks ikkagi omad õiged töötajad.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.

0: ja lemmiklooma kadumine on alati ääretult traumeeriv . Mul endal seda kogemust ei ole . Sellest on mul hea meel . Kunagi kadus vanaema siis koer ära niimoodi , et leidsime ta umbes 10 kilomeetrit eemalt kusagilt nii-öelda naabrihoovist , sest et noh , maakohas see naaber võibki olla 10 kilomeetri kaugusel . Ja saime ta kätte ja viisime tagasi vanaema juurde , aga Kristel Aaslaid ja tema siis elukaaslane Mattias Naan läksid sellisest samast kogemusest nüüd läbi ja seda lausa 8 päeva . Et 8. juuni hommikul käisid nad siis ilusti arsti juures oma kassi Miiloga ja midagi , ei olnud midagi sellist , et võtame umbes , võtame kätte , paneme umbes jaki sisse ja lähme . Ei , ilusti kandekotis , aga noh , lukk andis järgi ja sekundite küsimus , Miilo pani kotist ära ja ajama .
1: no väga hea , kast jättis kättemaksud ja kassi kättemaks , sellest tuleb varsti täispikk film ja räägib sellest , kuidas kass ei tahtnud arsti juurde minna , pidi minema ja

0: ju kursis sellega, mis sotsiaalmeedias toimus selle Miilo otsingute ajal ja kuidas kogukond tuli kokku. See oli uskumatult lahe vaatamine, kuidas, kuidas Kristeli ja siis Mattiase kõik lähedased õhtuti said kokku ja puurid käes otsisid ja askeldasid ja võib öelda, et see kandis vilja.
1: Mina olen kuulnud ka sellised lugusid, et mõnikord läheb isa prügi välja viima või poodi piima järele ja ka tuleb 8 päeva pärast tagasi, et neid juhtumeid on meile inimestega ka ikkagi. Ei tea, mida nemad küll teevad ka kuurjal passivad.
2: Mõni võib sinna sattuda küll tõesti ja ma loodan, et kõik leiavad ikkagi oma kodude tagasi. Ma olen väga õnnelik Kristel ja tema elukaaslase üle, et lõpuks on kass oma kodu leidnud.

0: Salut.
1: Salut.
2: Let's go.
3: This is my hits.

0: jalgpalli MM on käimas, tulemusi peab igaüks ise jälgima, sellest me rääkima ei hakka, aga hakkame rääkima sellest, mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis. Nimelt tervest linnast enamustest baaridest on saanud õlu otsa.
1: Oi kui õudne! Tõesti, joogevett.
0: Tõesti joogevett, aga kui meie naerame, meil on naljakas, kohalikud paarid räägivad, et need kogused, mida Šoti fännid ära joonud on, on lihtsalt nii suured, et sisuliselt selle nüüd paari päevaga, mis need Šoti fännid seal möllasid, on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast, et ust on pidanud nii palju lahti tegema.
1: No, oh, wow. see ukse asja on isegi meil just lahedam, kui see just kui õlle ära joomine. No see umbes see, et uksed tulevad hingedelt maha, sellepärast, et käiakse paarides sisse välja.
2: No ma ei tea, kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on siuke hullumaja käimas, inimesed protestivad, tänavatel on sõda käimas.
0: Ei, sõda ei ole käimas, kohalikult paaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi, aga ka rõõmsed ja sõbralike külalisi. Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist, kus siis pargis tehti suurem tähistamine, seal oli ühisvaatamine ja mida siis fännid olid teinud. Nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi, et kui see inimene, kes seal seda koristustööd tegi, ta olid vau, et ta pole kunagi näinud sellist asja. Ta arvas, et ta ootab mulle läga ees, aga ei, fännid olid kõik prügi viinud ja ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud.
1: Ja nägin seda videot siis sotsiaalmeedias, kuidas seal koristati enda järelt. Kui ma käisin New Yorkis Yankees staadionil siis seda pesapalli vaatamas, siis minu kõrval oli perekond, kes olid ka tundused nagu japanlased ja see, kuidas konkreetselt see perema võttis oma käekotist kilekoti välja ja koristas enda ümbert kõik ära, oli minu jaoks juhke, et sellepärast ongi neil kõik nagu selles mõttes, ma olen kuulnud, et Jaapan on ääretult nagu puhas ja ilus, eks ole, et oli imetlusväärne, hakkasin isegi koristama, et väga lahe.
0: Osa fännikultuurist on võibolla ka see, et enda järel teed korda ja mõtle, kui lihtsam korralda riigil on, nii et kui meie oleme ka kuskil käimas, siis saame ju sellest hoolitseda, et kõik oleks hästi.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, käes on reedene päev, 19. juuni, kell on saamas kohe 7 ja Steveni ja Janeti saatsime ära ja mul on hea meel tervitada stuudios Emily J.
3: Tere hommikust, tõesti nemad saatsime ära. Oleme jäänud ainult meie tugevamad.
2: Ja tugevamad on siin, aga Emily, kuidas siis täna niimoodi, et hommiku mõtlesid, et tead, et kõne peale Andrile, et kas sa saad need Steveni ja Janeti ära saata, ei tuled ise?
3: Jaa, olen, ja niimoodi, tähendab, silmad plaksti läksid lahti täna hommikul kell 5. Mõtlesin, mis ma ikka oma ajaga teen, tulen siis parem tööle. Nagu ikka inimesed.
2: Nagu ikka inimesed, jah, muidugi ma lihtsalt ütlen, ma ei tea, vaata, kas sa tead, aga inimesed tavaliselt hakkavad tänapäeval kell 9, mitte nii vara.
3: Vaata, ma olen tegelikult sellel ala suht kaugel, selles tava inimese tööelust. Ja ma lihtsalt pakkusin huupi, siis nüüd siin ma olen.
2: Ma pean suhes vabandama ka, ma tegelikult tellisin hommikuks puhkpilli orkestri ja igasugused tantsutüdrukud, sellepärast, et üks ülioluline sündmus on mitte see, et sa said uue külmkapi, aga sa lõpetasid vahepeal.
3: Jaa, Nii on, täiesti uskumatu. Kui mina seda suutsin, suudab seda igaüks.
2: On sul selline mõtlemine?
3: Mul on selline mõtlemine, see oli selline innustav järelhüüd kõikidele siia hommikul.
2: Aga kuidas see on? Sa õppisid midagi täiesti muud. Sinu taust on muusikas, sa oled suurepärane laulude kirjutaja, sa oled tõeline, no ma ütlen, et siin igasuguste hittide tegija ka laulmise mõttes. Kas see on tavapärane, et üks muusik tegelikult oma tagalat kindlustab teise sellise haridusega ka?
3: Tead, mulle tundub, et tegelikult on küll täitsa tavaline. Väga paljudel siin Eesti artistile, keda siin raadios ka lastakse, tegelikult paljudel on ka selline väike kraad juures.
2: Aga huvita, miks sellest räägita? Mitte, et ma ei ütle, et see on nagu oluline, et see defineerib inimest, aga kuidagi sellest üldse ei räägita. Paljud arvavadki, ja seda tõesti ei mõtle mina, aga mõtlevad, et mingid lollid muusikud teevad seal, et mingid haridus mitte midagi ei ole, aga väga paljudel tegelikult on, et ma ei tea, kas see on selline asja, et polegi oluline rääkida otseselt või?
3: Tead, ma on suga nõus, minu mõelest võiks ka rohkem rääkida, minu mõelest on ju väga tore ja eeskujulik, kui ka isegi sellise ala töötajad lähevad ülikooli tagasi akadeemiasse ja minu mõelest on hästi positiivne.
2: Jaa, saad elule võibolla teise vaatenurga ja kui kunagi peaks tekkima tunne, et need muusiku jooksud osud panen varna ära, siis mis iganes teine kirg või hobi on. No väga hea. No sina oled Emily meiega siin kuni kelle 10 välja kahekesi brainstormime ja ma tean, et Steven tuleb mingi hetk ka telefoni otsa, sest meil hakkab selline aarde jaht siin peale, aga sellest natuke hiljem praegu head muusikat ja soovim sulle tere hommikust.
1: Wake up Estonia.
4: Hey, hey, what's up y'all?
1: This is my morning.
5: Come on.
1: On my head.

0: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 7:11, on reede.
1: Reedene päev, nädala vahest niimoodi hakkab praegu tulema, et see kujuta ette.
0: Ja tead, homme lubas väga mõnusat sooja ilma.
1: Tallinnas oli 25 kraadi üle Eesti kohta, ma ei oska öelda, siin näitas 26, isegi pühapäeval osades kohtades 28 kraadi.
0: Jep, mina olen seda väga juba oodanud, mul on suured plaanid.
1: On suured plaanid, jah?
0: Mul on suured plaanid teha minna linnast välja, lihtsalt sõita autoga, kuulata kantrimuusikat ja lihtsalt vaibida täiega seda suve.
1: Kas sa lähed Elvasse, Verevi järve äärde?
0: Oi, väga spetsiifiline. Polnud plaanis, aga võibolla pean võtma.
1: Tuleb minna. Verevi järve, Elvas on väga mõnus koht, kindlasti on midagi lähemal, aga põhimõtte pärast ei soovita minna, et lihtsalt sinna Ladina Eesti nagu kütkestavad kirge nautima minna, vaadata, kuidas seal inimesed puusad nõksuvad, tuju on hea.
0: Olgu, ma panen selle oma mõttesse idanema, aga tead, ma tahtsin küsida, mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklastine läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinna selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
1: Tankla selline
0: snack.
1: Krabamine, jah. Yeah. Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kuidagi see on nagu selline rituaal, et oh, pikk sõit tanklast läbi. Aga ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja. Yeah. Et ei ole mingit, ei võta väikest kummi pakki või väikest mingit kaneelisaie naljade. Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan, mul on meeldib burgerit võtta või siis mingid hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et saanab sellist mõnusat olek.
0: Et sa lähed nagu eine peale välja.
1: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
0: Minul on hiljutine uus lemmik on seakamar.
1: Seakamar, mis asja, kas seda saab kuskilt osta või?
0: Eks ole. Vaata, ei tule selle peale, aga need on need krõpsud, vaata, need seapildiga.
1: Ma mõtlesin, sul on mingi eriline tankla, kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all, keegi oma aiast müüb seakamarat ja Emili võtab värske seakamara tüki.
0: Ja see on mul eesmärkidest, üks eesmärkidest see tankla ära teha. Aga jookide puhul ka, kas sa oled selline kohvi tüüp või sa võtad sealt külmast, võtad mingi selline mõnusa värske?
1: Ma olen anti kohvi. Mulle meeldib kas vesi, hea jänu jook või siis kui mingi kihisev jook, siis ikkagi mõni selline suhkruvaba karastusjook. Kuidas sul?
0: Kuule, mina olen ikka selline kohvitüüb, ma olen otsa joones sinna kohvimasina juurde ja valin sealt midagi head.
1: Tundub, et siin hakkab üks tüli üles kiskuma vaikselt kohvi versus mitte kohvi jooja vahel, aga nii kui meie oma probleeme lahendame, siis teie kuuleke head muusikat.
2: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
3: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse.
2: Aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:26 ja Emily , ma ei tea , kas sulle mängida meeldib ?
1: Meeldib .
0: väga hea , kas sa filme ka ja sarju vaatad ?
1: Vaatan .
0: no siis asi läheb õigesse kohta , kas selline sari nagu Bridgerton on sulle tuttav ?
1: tead , väga ei ole , see on mingi Netflixi sari vist
0: ja
1: see on mingi selline kuninglik teema .
0: tead , sa tead väga hästi , miks ma üldse küsin , sa tead väga hästi , tegu ongi siis Netflixi sarjaga , mis on selline nii-öelda vana inglise koolkond , õukond , kogu see teema . aga miks ma seda küsin üldse , sellepärast et Threadsis , eestikeelses Threadsis oli päris tore hommikune mäng , mida jagati ja seal oli väga lihtne , teeme siis ka sinu sellise õukonna nime valimise . Ja selle jaoks on vaja kolm asja ja kuulajad saavad muidugi ka kaasa mängida , mina ja Emily saame seda mõlemat teha . esimeseks tuleb valida , kas sa oled lady või lord .
1: No tahaks olla lord , aga vist pean olema lady .
0: no ole praegu lady , mina olen siis praegu lord . ja siis sinu eesnimi , Emily . Mul on Andri , väga hea , need on väga lihtsad tingimused , aga kolmas nüüd on nagu , vajab natuke mõtlemist , sellepärast et viimane jook , mida sa jõid ja lõppu läheb siis tiitel ton , nii et kui jõid teed , siis on teeton . ja nüüd võid korra mõelda , öelda oma , kirjutada kuhugi üles , mis su täisnimi on . ma korra mõtlen ka , mis ma jõin . ma praegu seda vett ei võta , see oleks liiga igav vastus , aga ma eile jõin Coca-Colat eile õhtul ja siis ma oleks Lord Andri Cocaton .
1: Cocaton , okei , see kõlab päris hästi .
0: Coca-Colaton võib-olla siis .
1: Coca-Colaton on isegi võib-olla parem .
0: see ei ole üldse nii , siin on keegi Silja pani , et tema on Lady Silja Terafluton ehk siis see , kes teab , see on see haiguste vastane jook .
1: no see on väga fancy , minul oleks siis ilmselt Lady Emily Porgandimahlton
0: no. . päris hea ju .
1: noh ,
0: kas see on võib-olla sinna artisti uus nimi , mida proovida ?
1: ma ei tea jah , ma ei suudaks vist ennast tõsiselt võtta , kui , või noh , kedagi teist tõsiselt võtta , kui kellelgi selline nimi oleks .
0: aga minu arust lahe , ma ei tea , vaata välismaal on küll sir ja mis iganes , et meil võiks Eestis ka olla , et president annab tiitleid välja . ma ei kujuta ette , mis see tiitel eesti keeles võiks olla , maahärra lihtsalt või ?
1: maahärra ja maaleedi .
0: maahärra Andri Padar on ja, mul passis näiteks .
1: no kui see oleks nii , siis ja mulle antakse mingil põhjusel , siis ma kasutaks ainult seda , ma paluks .
0: mul on täna pass kaasas muideks , nii et ma ei tea , võtame pastakad paberid , nuputame välja ja mõtleme , mis meie sellised uhked Eesti tiitli nimed võiksid olla . minu meelest need võiksid tagasi küll tulla .
2: ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük . airbaltic.com
0: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm . võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi .
3: Best coffee, best music, best morning.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 7.38 ja Andri, mul on sulle hea uudis.
2: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yeah. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis, rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
1: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
2: Aa, sul on seda, veel midagi, veel paremat läheb.
1: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
2: No nii, hakkab looma.
1: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääse vaene.
2: Kas, kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sult sugulased räägivad?
1: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloog ja kaasprofessor Tiiteder. Räägib sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
2: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäev on ikka see, et võitled vihmaga ja teise käega võitled sääskedega.
1: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nende

0: eeterlik õli .
1: Esimest korda kuulen .
0: ja see on selline eeterlik õli , hästi vänge , vänge lõhn on sellel .
1: kas see ei ole see , et teed ikkagi vana hea see suitsumeetod , et teed sellise lõkke .
0: teed suitsu .
1: no võib , jah , seda võib ka teha , kuigi ei soovita , aga mõtlesin , teed lõkke ja siis võtad ühe selle toki , vaata .
0: ja
1: siis sellega oma pea kohal niimoodi . kogu aeg vehid terve niimoodi õhtu .
0: no kui ära vesid , siis võid selle teepuuõli proovida , et sa tupsutad seda nahale natuke ja see pidi ära põletama .
1: Davai , väga hea . täiesti esimest korda kuulen .
0: ja sidrun ja eukalüpti õli samamoodi . Nad on hästi sellised vänge , vänge lõhnaga , seal võib-olla ilmselt isegi mõni inimene läheb sinu juurest ära .
1: No, see on väga hea , vot seda tahakski veel rohkem isegi . sääsed on nagu ka oluline ära ajada , aga võib-olla tahad , lihtsalt läks ära , et paned seda sidrunilõhna peale endale ja eukalüpti ka ja võib-olla ta vihkab seda .
0: no nii , et järgmine kord , kui ma siia tööle nüüd tulen , siia sul on selline teepuuõli lehk juurest , siis ma võtan seda kui vihjet .
2: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas . unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast , mis loob ainulaadset atmosfääri . Morgan J 17. märtsil Alexelas . piletid piletilevist .
3: uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe . ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga .
4: jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
5: kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot . ära jää vaeseks , õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
6: maal on õhku maal .
7: tulge võimlemispeole .
8: just , just , ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega .
9: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: Best cafe , best music , best morning .
12: Get up .
11: I need you now . This is my head .

0: juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
1: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat.

0: My Hits hommik , tere hommikust kõigile ja me kohtume taas , ehk siis stuudiosse on tulnud minu unistuste päev tegevjuht Margarita Ingel , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja FCI Levadia kogukonnajuht ja minu endine paralleelklassivend Lauri Välja .
2: nii on , tere hommikust .
0: tere hommikust ja olete taas käed löönud , et tuua meieni juba järgmine pühapäev , 28. juuni , heategevuslik jalgpallimatš . Kas te saaksite rääkida sellest nüüd natuke rohkem ja mida üldse teeb minu unistuste päev koostöös siis jalgpalliklubiga ?
1: No minu unistuste päev on heategevusfond , mis viib ellu siis raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi . Ja igal aastal meil on juba selline äge tõesti traditsioon , et teeme siis koostööd FCI Levadiaga , et tõsta siis rohkem tähelepanu meie sihtrühma lastele ja tänavu on meil siis sellise fookusgrupina võetud liikumispuudega või liikumisraskustega lapsed ja noored ja täpsemalt siis PCI diagnoosiga lapsed ja meie soov siis näidata , et isegi kui sul on motorselt raske ja kui on mingid piirangud füüsiliselt , siis see ei takista sportimast , see ei takista seda , et saab teha toredaid asju , saab mängida ka sedasama jalgpalli ja kaasa elada ja et liikumine on ülitähtis .
3: Minul ja võib-olla ka kuulajal on selline küsimus , et küll 28. juunil toimub nüüd see heategevusmatš , aga kui endal pole võimalik sinna koha peale tulla , et no kuidas mina saaksin nii head sihukest siirast ettevõtmist toetada ?
2: Saab toetada ju tegelikult ostes pileti mängule , aga mitte tulla , juhul kui ei saa tulla , saab niimoodi . Lisaks saab oksjonil osaleda , on tulemas heategevuslik oksjon , meil on Eesti erinevad kuulsad , vähem kuulsamad sportlased oma panuse andnud , Robert Rooba , Henri Trell ja isegi nii kõrgest ja kaugest , võib-olla kaugest kohast , nagu Hispaania kõrgliigast on ja Inglismaa Premier League'ist on tulemas meil olemas särgid . Lisaks on võimalik osta minu unistuste päeva ja Levadia kollaabis selliseid ägedaid nokamütse , millega siis otse toetad minu unistuste päeva tegevusi ja muidugi saab minna minu unistuste päeva kodulehele ja alustada püsiannetust .
0: Kuulame natukene muusikat vahepeale ja siis meil on üks tore selline arvamismäng ka siin ette valmistatud , seega kuulame natukene muusikat .
4: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
5: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
6: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: Blender on sinu kiire , tervislik ja vitamiine täis valik .
8: meilt saad värskeid smuutisid , suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid , frappe ning salateid . paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele .
7: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes , nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis juba täna .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup , 1 kilogramm , 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz , grillribi punases marinaadis . kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattadelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
2: Let's go.
3: Tere hommikust, My Hit Studios on külas minu unistuste päev tegevjuht Margarita Ingel.
4: Tere hommikust.
3: Ja FCI Levadia kogukonnajuht Lauri Välja.
5: Tervitus.
3: Hakkame nüüd siis siin tegema pisikest äraarvamismängu, kus siis mina ja Janet proovime ära arvata, kas tegemist on lapse unistusega või mitte.
4: Ma tahan, et te siis mõtleksite, et mis ei ole olnud siiani lapse unistus.
6: Mm-hmm.
4: Et esimene variant... A. Pesta puhtaks tramm. B. Paitada lehma. Ja C. Süüa presidendiga suppi.
6: Mul läks iga unistuse peale nagu süda hakkas korraks niimoodi, hakkas nagu helkima, sest nii, et need on nii armsad.
5: Nii ägedad lihtsad asjad.
6: Ja just, et mis ei ole olnud unistus siia
4: mm-hmm. maani. Mis ei ole olnud, jah.
6: Tramm versus lehm on mul hetkel. Ma arvan, et presidendiga tahaks mina ka suppi süüa.
3: Mina olen üldse kuskil teises valikus. Mul on selline tunne, et need kõik on laste unistused.
6: Aga ei millegi... saa olla.
3: Ei saa, või?
6: Üks neist. Ei saa olla. Ma arvan, et nad trammi ei taha pesta.
5: Mm.
4: Nii, mis variante on veel? Mis mõtteid?
3: Okei, okay. Meil on siis presidendiga söömine. No seda ma usun, et keegi soovib ikka. Lehma paita, no see tundub nii siuke lapse unistus. Ma jään ka trammi peale. Ma tean, meil on liiga sama vastus, aga...
6: Ei ole hullu, aga sakkas, äkki ta tahab hoopis süüa... presidendiga praadi, mitte suppi.
3: See võib ka suga hea nipikas
6: laps,
3: olla.
6: Laps, suppid, no.
3: Tead, teeme väikse erinevuse. Sina valid selle trammi ja mina võtan ikkagi presidendi. Küll mõlemad on sinu vastuse, aga ma võtan ühe endale.
6: Võta.
4: No ja see on trikiga küsimus tõesti. Aga te olite väga lähedal oma mõttekäiguga, et tõesti see, et see süüa presidendiga suppi ei olnud päris täpselt see unistus. Meil oli siin üks õde ja vend kaksikud, kes soovisid kohtuda presidendiga.
3: Mm.
4: Aga tõesti, millisel lapsele meeldiks suppi süüa, eks ole?
6: Sotsiaalpedagoogika kõrgharidus ikkagi siin pool, ma teadsin.
4: Aga see lõunasöök, mis presidendiga toimus, oli nii haarav ja põnev, meil on nii vinge president, et taldrikud olid täiesti tühjaks söödud.
6: Aga mina pean südamest tänama, et te tulite taas stuudios, sest teid on alati suurim rõõm näha. Ja enne veel, kui me ütleme tänaseks päevaks tšau, kust saab pileteid siis jalgpallimatšile 28. juuniks?
5: 28. juunil alekokki... 28. juunil Ale Kokk Areenal toimuv mäng Tallinna derbi piletid taskust. Ootame teid väga staadionile.
6: Aitäh Lauri ja Margarita, teid on alati rõõm näha ja palju edu!
0: Valmistus uviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Adrenaliin,
2: kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: hommikust , kell on saanud 8:15 ja tõesti suveaeg on käes ja suveaja juurde käivad mõnusad sellised kiisevad joogid ka ja muidugi räägin alkoholivabadest jookidest , karastusjookidest , mis teevad tuju heaks ja ma tean , et Coca-Cola on välja tulnud kahe uue maitsega , Coca-Cola Lemon ja Coca-Cola Cherry . Kas on need maitsed sulle tuttavad või sa ei ole veel jõudnud proovida ?
1: Oi , väga tuttavad on , ma olen suur Coca-Cola armastaja , mul peaaegu iga päev vist joon peaaegu Coca-Colat no. . Ma loodan , et kunagi tuleb Coca-Cola vanillaga .
0: No kindlasti tuleb , ära üldse muretse , aga meil on täna käimas mäng , kus siis kuulajad saavad üles otsida Steveni , saatsime Steveni siin ruttu-ruttu ära linna poole ja Tallinna linnas siis on ta kuhugi ära peidetud ja selle jaoks , et Steven üles otsida , helistame talle , helistame ja küsime , kus Steven peidab ja ütlen ära , et siis võitja saab endale kas kasti Coca-Cola Cherryt või Coca-Cola Lemonit , nii et vaatame , kas Steven üldse võtab vastu . Kutsub vähemalt , see on hea märk , see on hea märk .
2: hallo .
0: tere , Steven , tere hommikust sulle .
2: no tere hommikust .
0: kuidas sul hommik läinud on ?
2: kuule , mul on läinud suurepäraselt , ma saan autoga ringi tiirutada , ei pea sinuga seal stuudios kükitama .
0: Oh, kus nüüd mees ütleb siin väga valusatele kohtadele surud . aga räägi , anna meile vihjeid ka , kus sa siis ikkagi oled ja kus siit inimesed saavad üles leida .
2: Ma teen asja väga lihtsaks , ütleme niimoodi , et kui sa mõtled Mustamäe peale ja ühe kindla koha peale , kus käivad tuhanded tudengid , siis sa oled õigel teel .
0: Okei , hakkab vaikselt looma , hakkab vaikselt looma . Kas sa tahad veel midagi öelda , mis , ütle niimoodi , et kui sa vaatad autoaknast välja , mis sa näed seal , mis su kõrval on , seal mingi puu või parkla või mis seal on ?
2: Ma annan siis selle teise vihje ka , mis ütleb tegelikult päris hästi ära , et mida ma siin näen , on , et tegemist on Eesti suurima teadmiste linnakuga ja me oleme siin parklas .
0: Parklas olete , okei . mul hakkas ausalt öeldes looma , meie siin Emiliga seda autot võtta ei saa . ma arvan , keegi jõuab ette .
1: ma arvan .
0: aga kõige esimesena , kes sinna , Steven , aitäh sulle praegu . ja kes kõige esimesena Steveni siis üles leiab , saab endale kasti uut Coca-Colat , nii et minge vaadake üle .
1: minge vaadake üle , kuule , ma võin Mustakal käia korra . võtad üle hästi ruttu .
0: ma võtan üle , aga kuulame nii kaua meie muusikat ja oleme varsti juba tagasi .
3: oo , nii tuttav Coca-Cola maitse , aga täiesti uue vaibiga . Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid . Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon . proovi sinagi . uus suvi , uus vibe , uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola . Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
4: kõva mees teeb , mis vaja . näiteks hoolitseb , et sõber joogisena rooli ei läheks . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
5: no jube palju grilliteemalisi reklaame . see on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud 5:00. näeme turul .
6: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
7: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
8: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
9: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
10: I woke up this morning.
11: This is my morning.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.29 ja meie jäime Emiliga siin rääkima üldse lemmikfilmidest ja siis jõudsime kuidagi laste filmideni. Mm-hmm. Ja meil on paar päris head sitaat, olid Röövli Rahnu Martinist.
2: Jaa, mulle tundub, et mida parem sitaat jääb meelde. Seda parem film on ka.
1: Ja, no Ott Sepp mängis peaosa, tema mängis Nitram, kas Nitram vist oli ja tagurpidi vist oli see Nitrama Martin, kes just. Oli teine peategelane.
2: Vot selline wordplay. Aga see on tõesti mul ka üks selline nagu comfort film nii-öelda, mida mulle meeldib peale panna siis, kui on raske päev olnud.
1: Peaks uuesti vaatama, seal olid Ulfsakid, kes tegid, et kassi paitamine ja natuke särts on väga hea ja mis need sitaadid kõik seal olid.
2: Jaa, see on hästi tore ja siis üks minu lemmikutest on kindlasti Nukitsamees.
1: Aha, Nukitsamees ma ei ole, ma arvan julgelt 15 aastat kindlasti vaadanud.
2: Seda kindlasti saab juba kusagil streamingult ka vaadata. Ja seal samamoodi, mis seal oli Uti päh ja mingid sellised tsitaadid.
1: Seal oli üks on loll, teine laisk, mina tõen üks ja rabama. Mul on üks tass ka siin praegu, vist seda peal ei ole, aga kus oli ka see sama tsitaat. Minu mõttes seal on kulda küll ja peaks vaatama, peaks tegema nädala vahetsel natuke nostalgitsema enne jaanipäeva.
2: On ju, see käib täiega juurde ja tegelikult minu jaoks, mis on hästi oluline filmi puhul on ju muusika ja nende mõlema selle Röövli Rahnu Martini ja Nukitsamehe juures on see muusika nii suur osa seal filmi juures.
1: Lollide laul, äkki oli Nukitsamehes laul ka veel, mis seal on. Tõesti, hakkavad äkselt meenuma, ei olegi kuskil ajusopist peab üles otsima. Filmis mulle endale ka kuidagi väga meeldib veel. On küll natuke jõuluteemaline, on Eija jõulud tondikakul, et seal on ka hästi südam lugu ja kuidas kaku päästmine käib.
2: No ma ei olegi vaata seda näinud. Võibolla jõuludel siis. See on vist mingi jõulune vaib.
1: See on jah natuke jõulune vaib. Natuke oota praegu. Detsembrikuus. Vaata, aga ma arvan Nukitsamees, Röövli Rahnu Martin, Supi linna salaselts. See on küll minu võibolla klassikalisest ajastust juba väljas, aga miks mitte? Ei ole see, et olen täiskasvanud mees. Nüüd ma ei vaata mitte midagi. Ainult tõsised sõjafilmid.
2: Üldse animatsioonid me ei ole isegi ju jõudnud. Lepatriinude jõulud ja kõik sellised asjad, mis toovad sellise sooja tunde kohe sisse.
1: Nii et kutsume üles inimesi, täiskasvanud inimesi, võibolla võib ka salaja vaadata, kui ei julge seal naisel öelda, et nüüd ta on vaadata. Ütle, et sul tuleb nüüd tõsine aeg, üksinda mehine aeg, 2 tundi ja siis naine tuleb uksest sisse. Röövli Rahnu Martin käib. Lubaks te endale.
0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoo vihma ja sooja on kuni 24 graadi.
0: This is My Hits Morning Show. Hey, get up!

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.39 ja Emily, kuidas sul on? Suvel on Eesti päike, küll on selline tagasihoidlik, aga võimas. Kas päikesekreem käib sinu elu juurde?
3: Täiega, iga päev parem, isegi talvel parem seda.
2: Päriselt või?
3: Ja päriselt, see on, see on väga popp praegu kanda päikesekreemi kogu aeg.
2: Kas see on mingi naha tervise huvides
3: ja,
2: siis hea?
3: Ja.
2: Ja sina tead neid Korea trende asju võibolla paremini kui siin keskmine Eesti inimene.
3: Ja no võibolla tegelikult Põhjamaa inimene võibolla teht talvel võibolla peab, aga no see selleks, ma ikka harjumusest parem.
2: Väga hea, no ühesõnaga päike on selline asi, kes salakavalad võib liikuda.

0: Koji marja maitseline, mis võiks ka aidata. Mul täna hommiku tundsin, et sääremärjad on veits krambis.
1: Mm-hmm.
0: Oleks vaja midagi head. Ja 140 eurot on selle kinkekoti väärtus ja selle saab siis kätte inimene, kes jõuab esimesena teatud apteeki ja nüüd ütlengi vihje.
1: No nii.
0: Tänane aare peidab end linnas, mille kohta öeldakse heade mõtete linn. Otsi apoteka apteeki, mis asub otse linnas südames ühes Lõuna-Eesti tuntumas kaubamajas. Just sealt võidki aarde leida.
1: Okei, mul väike mõttetera juba tekib.
0: Väga hea, kui mõttetera liigub, siis tasub minna apteeki kohale, kell 9 avatakse ja siis kõik need asjad, siin on ütlen peaaegu 10 asja, mida kõike saab. Nii et kes tahab võita, käib apoteka tekst läbi ja läheb võtab selle kinkekoti ära.
2: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist. Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
3: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee /auto.
7: Wake it up, get on up, wake it up, get on.
2: Best music, best morning.
7: Wake it up, get on.
8: This is my hits.

0: juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 8.50. Andri, mis oli sinu esimene auto?
2: Aga mis sa arvad, kui sa vaatad mulle näkku, siis mis sa arvaksid, mis oli minu esimene auto?
1: Ma arvan, sa sõitsid bussiga.
2: Jah, sul on täiesti õigus. Minu esimene auto oli buss, aga ei, bussijuhi lube mul muidugi ei ole. Ma hakkasin küll väiksest peale juba bussiga kooli sõitma. Et selles suhtes sul on õigus. Mul on sulle üks selline tore vastus ja üks selline halb vastus. Tore vastus on see, et ma võin ära öelda, et esimene auto BMW, aga mul ei ole autojuhi lube.
1: Wow. Oota, sul ei ole?
2: Mul ei ole autojuhi lube. Nii et tegelikult mul on küll auto minu nime peal, aga mul ei ole autot selles suhtes, et mul ei ole autot, millega ma saaks sõita ja millega ma tohiks sõita. Ja kui sa küsid, kuidas minu nimel on, siis saab osta ikka. Aga siis perekond saab kasutada, ütleme niimoodi.
1: No väga tore, et sa oled oma abikäe neile annud selles suhtes.
2: Ja.
1: No ma tegin väikest research, et mis inimestel on üldse esimesed autod tavaliselt. Ja võibolla sa juba arvad siin ära ka, on näiteks Honda Civic on väga populaarne.
2: Aga enne kui sa jõud selle nimekirja juurde, miks sina viilid? Mis sul siis viga on?
1: Minul on see viga, et pole veel jõudnud, aga sellepärast ma tegin natuke seda researchi ka.
2: Kuule, me oleme samas panges siis koos ju põhimõtteliselt.
1: Ja. No mul on load.
2: Aata, sul on load, mul on auto, äkki me saame kuidagi diilile või?
1: Ma arvan, et siin praegu kõik kuulsid, kuidas me siin niimoodi diilile saime.
2: Siin on diil tehtud, okei, ma nüüd segasin vahele. Honda Civic oli esimene.
1: Honda Civic on väga populaarne esimene auto.
2: Kõlab loogiliselt, ma ütleksin veel, et paljudel on ka Škodad. Mul vend, minu mõnest tema esimene auto oli mingi Škoda, ma markid ja äkki Octavia.
1: Midagi see, jah, see on hästi pop. Ja ma siin uuringi sellepärast, et vaatad, et äkki võibolla ikka ise esimene soetada.
2: Aga kui sa peaksid valima ja räägime, jätame nüüd raha kõrvale, on ju. Et muidugi saab osta väga kallid, väga odavaid, aga raha jätame kõrvale, sul on lõpmatusine raha, siis missuguse margi auto sa ostaksid endale? Porsche.
1: Ma arvan küll, roosa Bentley ostaks.
2: Roosa Bentley või? Ma arvan, et kõik teaksid, et sa oled sina. Pane mingi, mis su see numbrimärk oleks? Custom numbrimärk muidugi?
1: MJ
2: või? Väga lahe. Nii et kes näeb roosa Bentley MJ numbrimärgiga?
1: Varsti. Mul on siin vaja lihtsalt paar hitti kirjutada ja siis saab.
2: Okei, aga mis seal nimekirjas veel on?
1: Ja selle Honda, ma vaatsin hinnad ka järgi, lihtsalt nii enda tarbeks. Honda Civicu saab kõige odavamalt juba 800 euroga.
2: Kuule. See ei ole mingi raha ju. Auto eest.
1: Ja alguses Honda Civic ja siis roosa Bentley.
2: Mul läheb toidu poes 800 eurot. Okei, lähe. Ma jätan mingid ebarealistlikud muljed endast. Mul läheb 8 eurot poes, aga väga hea. Nüüd on teada vähem, mida osta ja palju selle jaoks raha läheb vaja.
3: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
4: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
3: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle Keist võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
8: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Good morning!
13: Wake up!

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja reedeti kell 9. Me võtame ette muusika uudised, vaatame, mis siin Eestis või välismaal on. Eestis sellel nädalal nii palju ei toimugi, aga välismaal on asju küll ja alustame siis meest, kes siin sellel aastal on tohutult populaarsust kogunud. Mm-hmm. Bad Bunny on Bad ta Bunny. Tuttav nimi sulle.
2: Oh, absoluutselt, ta on üks kõige kuulatumaid artiste maailmas.
1: Ja ta on tõesti seda, aga Bad Bunny tegi jälle ajalugu ja temast sai esimene siis ladina artist, kelle kontserttuuride kogutulu on ületanud 1 miljardi piiri.
2: No, vops see ütlema selle peale.
1: Täpselt nii, sellepärast, et ikkagi inimesed käivad teda vaatamas selle aja jooksul alates 2018. aastast on ta teinud siis 331 showd, mm-hmm. päris palju, wow. ja kokku müünud siis 6,5 miljonit piletit ka.
2: No,
1: ja ma arvan, et tema populaarsus siin ainult kasvab, meie ka mängime teda muideks mm-hmm. ja ma arvan, et lähiajal kuuleme ta siis veel.
2: Mm-hmm. No üks teine väga-väga suur artist Taylor Swift on kirjutanud siis uue Toy Story ehk siis lelulugu, mis eesti keeles, mm-hmm. filmi jaoks sellise lõputiitrite loo. I knew it, I knew you, selline lugu on tal tulnud välja ja ta on maininud, et ta kirjutas selle umbes 8 tunniga, mis noh, ise laulukirjutajana oma 2 cents andes siis see on tegelikult täiesti tavaline. 8 tunniga saab laulu kirjutatud
1: küll.
2: Saab isegi mitu tükki.
1: On jah, nii ja, et kui siin ekspert on rääkinud, sina teed, et tegelikult täpselt mina tean sellest maailmast midagi, kui sa ütled, et 8 tunniga saab, siis ma usun sind.
2: Ja, ühesõnaga tal läks nii kaua selle jaoks aega. Ei hakka ennast Taylor Swiftiga võrdlema, ilmselt ta suudab siin 2 tunniga 5 tükki neid kirjutada, aga Toy Story filmi lõpus siis saab kuulda Taylor Swifti.
1: Taila on tulnud täna välja uue looga Isit ja Tailal on varsti tulemas siis värske album ka 24 juuli on see kuupäev, kus ta siis sellega välja tuleb. Ta on vahepeal tund ka 2 looga välja singliga, nimelt Chanel ja siis ta tuli Sara Larssoniga koos välja looga She Did It Again. Nii et see on 3. lugu siis sellelt uuelt albumilt ka. Kõik, kes tahavad sellist mõnusat popmuusikat R&B stiili kuulata, siis see on teile.
2: No ta on täiega suur lemmik mul. Ja samuti Olivia Dean, selline UK artist, tegi Londonis suure läbi murde, et kuigi ta on oma karjääris tegelikult üsna alguses veel, siis ta tegi O2 Arenal Londonis oma esimesed headline kontserdid ja müüs välja 6 õhtut järjest ja ta on esimene naisartist, kes on oma debüüt headline runni niimoodi O2s teinud, et väga-väga äge.
3: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul!
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: that I can tell you .
1: Tere hommikust , kell on saanud 9:14 ja suvi on selline aeg , kus tahaks lihtsalt mõnusalt aega veeta juua oma lemmikjooki ja mõnikord ka võib-olla proovida uusi jooke ja mul on hea meel öelda , et kaks Coca-Cola sellist superfänni siin stuudios on Emily J ja Andri aga uued maitsed on välja tulnud Coca-Cola Lemon , Coca-Cola siis Cherry .
2: Cherry , see on alati tore , minu meelest see käib natuke isegi suvega juba kaasas . Coca-Cola päris tihti teeb uusi maitseid ja annab kohe sellise magusama mehki suvele .
1: Ja aga tahaks anda ka ühe kasti siis Coca-Colat ühele heale kuulajale ära ja väga lihtne , tuleb leida üle Steven , Steven Raidmets on ennast Coca-Cola sellise punase põrnikaga , võib-olla põrnikas on vale öeldud , ma väga vabandan , ta näeb lihtsalt selline auto välja , suured logod peal ja helistame talle siinsamas otse-eetris , lükkame talle peale , vaatame , kas mees võtab vastu .
2: Lükkame kõnet peale , jah .
1: Steven , Steven kutsub .
3: moika , moi .
1: moika , moi , kas sa oled Soome vahepeal läinud ?
3: Kuule , mitte päris , aga ega ma väga kaugel ka ei ole .
1: Ei ole Soomest väga kaugel või ? See , kas see on vihje juba ?
3: See võib olla üks vihjetest .
1: Okei, aga räägi , kuidas läheb ja kas sa oled nõus esimese vihje siis päris pikalt ka andma ?
3: Jaa , tead , mul läheb ülimalt hästi , päike on soe , mõnus on ikka selle autoga siin ringi sõita ja siin mõnusas seltskonnas olla , aga ma annan sulle vihje . nii , kui sa tahad jalgsi minna Soome , siis ootame sind siin parklas .
2: Jalgsi minna Soome ?
1: Kas huvitav , kus see on , kas see on , vot mina ei ole ammu Soomes käinud . No see on Tallinnas kindlasti , seda me teame .
2: Tallinnas peab
3: olema . Ma võin veel öelda , et olen mere ääres .
1: Mere ääres .
2: No that would make sense .
1: hakkab looma , hakkab looma . Steven , ma arvan , nendest vihjetest praegu piisab . Steven ootab seal põrnikega ja tema siis annab kellelegi kastikokat ära . Steven , aitäh sulle praegu ja edu .
3: jep ,
1: davai ja siis nii lihtne see ongi , nii panime ta poole kõne pealt ära , mis ta siin ikka lobiseb enam .
2: mis ikka lobised , jah .
1: aga ühesõnaga , meil on hea meel öelda , et kes Steveni siis üles leiab , ta on mere ääres , jalgsi saab sealt Soome minna . no ilmselt laeva on ka vaja , ma arvan , millegipärast , et võib-olla päris paljajalu üle vee . seda saab ainult mõned üksikud inimesed teha .
2: mõned üksikud ja minge otsige üles Coca-Cola uued maitsed ootavad teid .
4: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18 karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
5: kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi . ära jää vaeseks , õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
6: Luutar , parimad pandimajad Eestis . too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki . võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte . Luutar , kõige kõrgem kulla kokkuostuhind ja esindused üle Eesti . leia lähim esindus luutar.ee .
7: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
8: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis vikingline.ee .
9: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
10: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
11: mitu päeva muusikat , melu ja häid emotsioone . Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud . kontserdid , laadamelu , kodukohvikud , tegevused lastele . see on aeg , kus Räpina elab teiega . võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini . rohkem infot kultuur.rapina.ee

0: pour l'anneau là maintenant qu'un... Hein?
1: Banana?
2: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay.
4: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja Apollo kinominutid on sinu ees ja Emiliga toome sulle siis vastavalt enne Jaani eelset aega ühe uuega soovituse, mis on kinno jõudnud ja Emili, palun, tee algust.
5: See on mitte miski muu kui lelulugu ja juba viies osa.
4: Wow.
5: Jep.
4: Päris kaua tulnud kaunikene
5: no,
4: Fransiis, mida on tehtud ja korra siis vaatsin interneti abiga ka, et miks ta on nii populaarne. Mm-hmm. Siis ma pean tunnistama, et ma ei ole kõik osasid ära näinud, olen mõnda näinud.
5: No see on täpselt selline multikas, et kui meie olime väiksed, siis see juba käis.
4: Ja kes ei tea, millest see lugu räägib, siis on see lugu, kui mängu asjad ärkavad ellu ja siis kui sina võibolla ei vaata, siis oleme toast ära läinud, siis mängu asjad on seal olemas ja tegelikult ei ole see midagi laste film, see on nostalgia igas vanuses.
5: Absoluutselt ja sel korral siis Woody ja Buzz seisavadki silmit silmselt oma senise eksistentsi kõige suurema ja tõsisema väljakutsega, milleks on nutiseadmed.
4: Nii et kui mängu asjad vahetatakse välja nutiseadmete vastu, siis mis saab mängu asjadest?
5: Jõp, seda siis hakataksegi seal seiklema selle üle.
4: Ja nüüd viies osa Eesti keeles on olemas, kõik saavad siis piletid ära osta, aga Emili, kas on midagi kinos, mida sa tahaksid näiteks näha või vastupidi, mida sa soovitad vaadata?
5: Tead, ma vahepeal käisin nii palju kinos, et kõik filmid said otsa, mida ma vaadata tahtsin, nüüd ma tegin väikse pausi, nüüd on jälle neid juurde tekkinud. Mina ei ole ikka veel näinud Scary Movie uut osa.
4: No kus sa naerda tahad, tahad head huumorit, siis mina olen näinud, julgen küll soovitada, et minu arust ainuke kriitika on see, et võibolla see viimane osa või viimane pool filmist oli natuke aeglasem, aga muidu ta oli ikkagi naeru nälja sai.
5: Okei, ja mis sul on siin huviorbiidil?
4: Mul on pakkunud head meelt film Obsession, mida siin igal pool on soovitatud selline õudus sugematega, räägib sellest, kui teha üks soov ja see soov läheb natuke nihu. Aga Backrooms film, mida ma tahaks minna sellel nüüd nädalal veel vaatama. Nii et häid asju kinos on.
5: On jah, üllatavalt.
4: Tuleb siin ennast kinno vedada ja ma tean, et järgmine nädal ka 24-28 juuni siis on filmi elamused soodsa hinnaga, nii et kes tahab piletid apollokinod.ee lehelt saab.
6: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.37 ja meie selle nädalane aardejaht hakkab vaikselt läbi saama. Nimelt siis viimane kord ja viimane vihje ka teile, kes tahab apotekast häid asju saada, et ennast kaitsta. Küll rääkisime hommikud sääski on vähe sellel aastal.
2: Sääski on vähe.
1: Aga siiski.
2: Nad on.
1: Ja miks mitte putukatõrje vahendid asju endale osta?
2: Oh ja seda tasub küll varuda endale suveks. On selline must have toode.
1: Ja teine toode. Mida Emily varub on päikesekreem. Aga mille järgi sa valid? Kas sul meeldib siin kreem või pihustab või mis see kaitse peab seal olema? Seal on see SPFS.
2: SPF ja vähemalt 50 on minu valik. Mille järgi ma valin? No mul meeldib testida hästi palju erinevaid ja mul on oluline, et see oleks selline kiiresti imenduv ja et seda üldse ei oleks peal hästi tundagi.
1: No väga õige. Ühesõnaga, kui keelegi on vaja expert know, siis Emily oskab teid sellega aidata. Mina oskan aidata vihjega, kus siis apoteek on välja pannud 140 euro väärtuses sellise kinkekoti ja kuulake vihje ära ja kui jõuate kohale esimesena, siis heades kätes nii-öelda võlusõna tuleb öelda. Ja vihje siis on selline, et tänane aare peidab end linnas, mille kohta öeldakse heade mõtete linn. Otsi apoteek apteeki, mis asub ühe otse linna südames, ühes lõu Eesti tuntumas kaubamajas. Just seal võidki aarde leida.
2: Alright, okei.
1: Okay. Hakkab looma. Me oleme vales linnas.
2: Me oleme natuke vales linnas, mulle tundub.
1: Ja see on heade mõtete linn. Yeah. Kuigi häid mõtted on meil ka siin.
2: Terve hommik on meil olnud.
1: Terve hommik, aga head mõtted on täna kuskil mojal. Nii et kes esimesena jõuab, apteek on muideks avatud. Ma ei ole saanud infot, et oleks see leitud juba. Et tasub ikkagi koha peale minna. Ja mis seal ikka, soovime edu õnne. Ja kui ikkagi väljas olete, siis päikese kaitsegeb asja juurde.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 10 graadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Pikakari rannas ja Riiskärves on veetemperatuur 13 graadi. Narva Jõesuus ja Võsul on 14 graadi. Pirita rannas ja Stroomi rannas on 15 graadi. Kauksi rannas ja Võru Kubija järves on veetemperatuur 16 graadi. Võru Tamula järves, Vanamõise järves ja Viljand järves on 17 graadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves, kus on veetemperatuur 18 graadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Hinna varing Jyski kauplustes on

0: peale , ole esimene , Sportland .
1: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
2: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.50 ja meie tujud on siin praegu täiesti laes. Sellepärast, et Emily on meil siin täna hommiku ilusti vastu pidanud.
2: Jaa, nagu ikka. Ma olen siit alati nii hea tujuga ära ja nüüd ma lähen ka kohe oma järgmisele tööle.
1: No nii, mis su järgmine obje on? Kas lähed ehitusele?
2: Ma lähen ehitusele, ehitan siin laule ja muid asju. Jah, ma lähen siis oma teisele tööle. Ja
1: muusikat kirjutama siis väga lahe. No sul ja. Ikka tuleb neid asju. Kui, mis sa ütleksid? Ma tean, et väga raske ja väga ümmargune küsimus, aga üks laulu kirjutaja aastas keskmiselt mitu laulu ta kirjutab. Ja ma ei räägi sellest, et annab välja, sellepärast, et välja võibolla tulevad üksikud, aga laule kirjutatakse tegelikult ju, ma ei tea, sadades äkki või?
2: Ja ilmselt nii ongi, sadades see ilmselt jääb. No üle 100 on kindlasti, et juba numbriliselt, kui mõtled, et kuus kirjutad siin 10-15 lugu vähemalt, siis ta peab jääma umbes sinna kanti. Ja. No see on, laul, see on töö nagu iga teine.
1: Kas mõne lauluga on ka selline olukord, et sa vaatad tal otsa, no nii nagu enda beebi, nii armas, nii tore ja siis teised ütlevad, et issand kui kole laps.
2: Jaa, seda on rohkem kui sa võid arvata. Või no, et lased kellelegi demo ja siis ise oled nii õhinas ja siis teised jalg ka ei tatsu, kui kuulavad. No.
1: No siis ma ei tea, ma arvan, et võibolla minu soovitus oleks see, et kätte kase vits.
2: Tead, mina arvan seda, et mina olen siin kogu aeg käinud sinu põllul. Tööpõllul on, peab tulema millegi ka aeg, kui sina tuled minu tööpõllul.
1: Tavai, ma võtan selle väljakutse vastu, sellest peab eraldi mingi kajastuse tegema. Võtan meie sotsiaalmeedia abilise kaasa ja teeme ära. Väga lahe oleks.
2: Täiega.
1: Ma tõesti, mitte, et ma siin arvaks, et ma hakkan head tööd tegema, aga ma tahaks lihtsalt nagu hingata seda õhku, mida hingavad need inimesed, kes kirjutavad nii häid laule nagu sina.
2: Noh, õhku armas. Aga ei tõesti, selle peab ära tegema.
1: Aga meil on õues ilus ilm. Kas sa saad nautida ka nädalavahetusel või mis sul üldse siin lähi nädalad toovad?
2: Kuule, suur asi on Pühajärvel esinen. Et kõik, kes kuulavad ka siis hüppake läbi minu setilt 22. esmaspäeval kell 8.45 on minu set.
1: Ja näpud püsti.
2: Näpud püsti.
1: Ja kõvasti rokkima. No mina kavatsen nautida seda ilma sellega, et ma lähen kuugi välisesse asutusse. Ma ei vane ennast kinni. Ma veel ei tea. Ma ei ole niimoodi. Ma ei ole ka väga see, kes võibolla 3 nädalat ette planeerib, et nüüd ma lähen. Aga ma arvan, et loodus kutsub. Ja just kuulasime veetemperatuure ka. Osad koha 19 kraadi.
2: No, võt.
1: Veel ütleme niimoodi, et megati kutsu, aga võibolla no, rabas.
2: No tundub täpselt siuke, kes läheb siin supplema juba kui 19 kraadiga.
1: On tehtud. On tehtud elust igast asju, aga Emily, suur aitäh sulle.
2: Aitäh sulle, Andri.
1: Sinuga nii näeme varsti, sa käid meil kolmapäeviti tavaliselt külalis saati üks ka, nii et praegu head kuulajad, soovime sulle mõnusat päeva, mõnusat nädalavahetust ja pidage siis vastu jaanipäeva varsti käes.
2: Tšau!
3: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smoothisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
13: Nii kiiresti.
12: Helista või broneeri aeg juba täna.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
16: My hits, my hits.
17: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklast enne läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinne selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
0: Tankla selline
1: snack.
0: Krabamine, jah. Yeah. Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kuidagi see on nagu selline rituaal, et oh, pikk sõit tanklast läbi. Aga yeah. ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja. Yeah. Et ei ole mingi, et võtta väikest kummi pakki või väikest mingit kaneeli saie naljad ette. Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan mulle meeldib burgerit võtta või
1: on
0: siis
1: niimoodi.
0: Mingit hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et see annab sellist mõnusat olet.
1: Et sa lähed nagu eine peale välja.
0: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
1: Minul on hiljutine uus lemmik on seakamar.
0: Seakamar, mis asja, kas seda saab kuskilt osta või?
1: Eks ole. Vaata, ei tule selle peale, aga need on krõpsud vaata, need seha pildiga.
0: Ma mõtlesin, sul on mingi eriline tankla, kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all, keegi oma aiast müüb seha kamarat ja Emili võtab pärske seha kamarat tüki.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
0: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.
4: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesakebab! Palju maitsed? Väiksed hinnad.
6: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
7: Ikka grill. Ikka hea hind.
8: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 € kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirrunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
10: Wow!
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 € ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 €. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul!
13: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale, ole esimene Sportland!
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
7: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
9: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
10: Sest ma tulin uuendana.
11: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
12: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
13: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Hea uudis.
2: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yeah. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis, rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
1: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
2: Aa, sul on seda, veel midagi, veel paremat läheb.
1: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
2: No nii, hakkab looma.
1: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääsevaene.
2: Kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sult sugulased räägivad?
1: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloog ja kaasprofessor Tiit Teder. Räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
2: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja teise käega võitled sääskedega.
1: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb
2: järgmisel suvel. Aa, nii kahju.
1: Ma tean.
2: Oleks tahtnud rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvide soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.
4: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
5: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
4: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
6: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: my head.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtimas

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 12 kraadi, Pikakaris on 14 kraadi, Pirita rannas on veetemperatuur 15 kraadi, Kakumäe ja Võsu rannas on 16 kraadi, Harku, Kauksi, Paalajärves, Vanamõisajärves ja Viljandijärves on veetemperatuur 17 kraadi, Riiskas, Võru Tamulajärves ja Värskas on veetemperatuur 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubijajärves ja Stroomi rannas, kus on veetemperatuur 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad!
9: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 1-liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 € ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
10: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 €. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
13: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklastine läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinne selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
3: Tankla selline
2: snack.
3: Krabamine, jah. Yeah. Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kuidagi see on nagu selline rituaal, et pikk sõit tanklast läbi. Aga ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja. Et ei ole mingi, et võta väikest kummi pakki või väikest mingit kareeli saie naljad ette. Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan, mulle meeldib burgerit võtta või
2: on
3: siis
2: niimoodi.
3: Mingit hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et see annab sellist mõnusat
2: et sa lähed nagu eine peale välja.
3: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
2: Minul on hiljutine uus lemmik on seakamar.
3: Seakamar, mis asja, kas seda saab kuskilt osta või?
2: Eks ole. Vaata, ei tule selle peale, aga need on need krõpsud, vaata, need sea pildiga.
3: Ma mõtlesin, sul on mingi eriline tankla, kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all, keegi oma aiast müüb sea kamarat ja Emili võtab värske sea kamara tüki.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Valmistus uviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt tee apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
9: Wow!
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima. Kõik, mis võiduks vaja.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
9: Wow.
10: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Hea uudis.
2: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Ja. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis, rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
1: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
2: Aa, sul on veel midagi, veel paremaks läheb.
1: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
2: No nii, hakkab looma.
1: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääsevaene.
2: Kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sul sugulased räägivad?
1: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder. Räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
2: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja mm-hmm. teise käega võitled sääskedega.
1: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb
2: järgmisel suvel. Oh, nii kahju.
1: Ma tean.
2: Oleks tahtnud rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboolustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.
5: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland!
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
13: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. 3 kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sidrunimaitselisi Coca-Cola lemonjooke.
14: Wow!
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 € ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 € ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
7: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 €. Bauhof.ee.
10: Maal on õhku maa.
11: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
12: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4,000 €ga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10,000 €ga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklastine läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinne selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
3: Tankla selline
2: snack.
3: Krabamine, jah. Yeah. Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kuidagi see on nagu selline rituaal, et oh, pikk sõit tanklast läbi. Aga yeah. ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja. Yeah. Et ei ole mingit, võta väikest kummi pakki või väikest mingit kaneeli saie naljad ette. Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan, mulle meeldib burgerit võtta või
2: on
3: siis
2: niimoodi.
3: Mingit hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et see annab sellist mõnusat
2: et sa lähed nagu eine peale välja.
3: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
2: Minul on hiljutine uus lemmik on seakamar.
3: Seakamar, mis asja, kas seda saab kuskilt osta või?
2: Eks ole. Vaata, ei tule selle peale, aga need on need krõpsud vaata, need sea pildiga.
3: Ma mõtlesin, sul on mingi eriline tankla, kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all, keegi oma aiast müüb sea kamarat ja Emili võtab värske sea kamara tüki.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: peasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis, kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
14: You grab my hands, you took me to paradise.
15: All the hits right here.
16: Hey, this is Italo Brothers

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hea uudis.
3: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yeah. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis. Rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida. Ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
2: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
3: Aa, sul on seda, veel midagi veel paremat läheb.
2: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
3: No nii, hakkab looma.
2: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääsevaene.
3: Kes
2: see
3: räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sul sugulased räägivad?
2: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloog ja kaasprofessor Tiit Teder. Räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
3: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja teise käega võitled sääskedega.
2: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb
3: suvel. Nii kahju.
2: Ma tean.
3: Oleks tahtnud rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi.
5: Nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
6: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea hind.
8: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
9: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Täna suvereporteris.
13: Vangile ei meeldi trellid.
14: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
13: Vangile ei meeldi trellid.
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
0: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
1: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
3: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Maal on õhkuma.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
12: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
13: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
14: Let's go!
15: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklastine läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinne selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
3: Tankla selline
2: snack.
3: Krabamine, jah. Yeah. Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kuidagi see on nagu selline rituaal, et oh, pikk sõit tanklast läbi. Aga yeah. ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja. Yeah. Et ei ole mingi, et võta väikest kummi pakki või väikest mingit kaneeli saie naljad ette. Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan mulle meeldib burgerit võtta või
2: on
3: siis
2: niimoodi.
3: Mingit hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et saanab sellist mõnusat olet.
2: Et sa lähed nagu eine peale välja.
3: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
2: Minul on hiljutine uus lemmik on seakamar.
3: Seakamar, mis asja, kas seda saab kuskilt osta või?
2: Eks ole. Vaata, ei tule selle peale, aga need on krõpsud vaata, et seda pildiga.
3: Ma mõtlesin, sul on mingi eriline tankla, kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all, keegi oma aiast müüb seakamarat ja Emili võtab pärske seakamara tüki.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Võib kohati tulla ka hoovihma ja soojan kuni 24 kraadi.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Valmistusuviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
9: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
10: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
13: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American
14: Girls. Turn it up. Number one hit music station.
13: My hits.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 €. Bauhof.ee.
13: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
14: Täna suvereporteris.
15: Vangile ei meeldi trellid.
16: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
15: Vangile ei meeldi trellid.
14: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
17: Number one hit music station in Estonia.
18: My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hea uudis.
3: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yeah. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis. Rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida. Ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
2: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
3: Aa, sul on seda, veel midagi veel paremat läheb.
2: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
3: No nii, hakkab looma.
2: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääsevaene.
3: Kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sul sugulased räägivad?
2: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder. Räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
3: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja mm-hmm. teise käega võitled sääskedega.
2: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb
3: järgmisel suvel. Oh, nii kahju.
2: Ma tean.
3: Oleks tahtnud rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmaja.ee andmete tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.

0: Saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul
9: mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: summer hits on one station. This is my hits.
1: Laevakapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/ sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Valmistusuviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklastine läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinne selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
4: Tankla selline
3: snack.
4: Krabamine, jah.
3: Yeah.
4: Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kui tegi see nagu selline rituaal, et
3: oh, pikk
4: sõit tanklast läbi. Aga yeah. ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja. Et ei ole mingit, võtta väikest kummi pakki või väikest mingit kaneeli saie naljad ette. Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan, mulle meeldib burgerit võtta või
3: on
4: siis
3: niimoodi.
4: Mingit hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et see annab sellist mõnusat
3: tolek. Et sa lähed nagu eine peale välja.
4: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
3: Minul on hiljutine uus

0: lemmik on seakamar .
1: Seakamar , mis asja , kas seda saab kuskilt osta või ?
0: eks ole , eks ole , vaata ei tule selle peale , ei tule selle peale , aga need on need krõpsud , vaata need seapildiga .
1: ma mõtlesin , sul on mingi eriline tankla , kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all , keegi oma aiast müüb seakamarat ja Emily võtab värske seakamara tüki .
2: Janet Vavilov , Stiven Raidmets ja Andri Padar . kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Maal on õhku, maal on rahu.
8: Tulge võimlemispeole.
9: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Täna suvereporteris.
12: Vangile ei meeldi trellid.
13: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
12: Vangile ei meeldi trellid.
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale, ole esimene, Sportland!
5: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
6: Number one hit music station in

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hea uudis.
3: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yep. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis. Rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida. Ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
2: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
3: Aa, sul on seda, veel midagi, veel paremat läheb.
2: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
3: No nii, hakkab looma.
2: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääsevaene.
3: Kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sult sugulased räägivad?
2: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloog ja kaasprofessor Tiit Teder räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
3: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja teise käega võitled sääskedega.
2: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb
3: suvel. Aa, nii kahju.
2: Ma tean.
3: Oleks tahtnud rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
5: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
6: Meilt saad värskeid smoothisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
5: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Sound Station. Yeah. On my hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Soojanud.

0: vaadata kuni 26 kraadi.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: This is my hits.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swingerite.

0: maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi. Number one hit music station in

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Number one hit music station in Estonia.

Salut. Salut. Yeah.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: My head. Number one hit music station in Estonia.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

see kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks mõrtu